Apropos på halde at ut løgnet kjøp du og fyra kunne være asoja og singleplate halde jeg ikke at meg og så Harry som hun hørte for løt så gjerne er noe godt til å være asoja. Tonlega lia fevner albumet rettelig breit. Til dem sitter neste rock'n'roll som i stod nesten er heavy. Jeg tås jo om Irene Mutter.

at det her var Piano Man til Billy Joel. Og at han har denne klassikeren til Billy Joel, for jeg vil ha en annen klassiker til Elton John. Jeg har valgt Benny and the Jets. Elton John har givet ut og tilgjende den ikke gode. Og hette er en av mine understrømmene.

Hatta var sangren Tears Dry On Their Own tja Amy Winehouse. Og jeg har faktisk valgt Trudja Sanji fra Timon Innskun Billies i dag. Billy Joel, Billy Eilish og nu Billy Idol. Nu får jeg vidt atri forskene. Jeg har valgt leie Eyes Without a Face tja Billy Idol.

0: hørte vi Eyes Without a Face, kja Billy Idol.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og nå kommer vi leie Boin, kja Svenka og Beiner.
1: Godt års, lite morgen. Godt års, jeg tog jo ned. Kunne se, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Det er det, det er det.

Hatta var Fluorescent Adolescent tja Arctic Monkeys. Sans lei fra spela et lær til Chris Isaac som The Wicked Game. Det er sehr vekslæs med å lusta nekvett i sansene.

Hatta var sangren Tears Dry on Their Own tja Amy Winehouse. Og jeg har faktisk valgt Trudja Sanger fra Timon Innskun Billys i dag. Billy Joel, Billy Eilish og nu Billy Idol. Nu får jeg vidt atri forskene. Jeg har valgt leie Eyes Without a Face tja Billy Idol.

0: Her hørte vi Eyes Without a Face, kja Billy Idol. Og nå kommer Leie Boin, kja Svenka og Beine.
1: Godt års litt i morgen. Det er godt års litt i morgen. Det er godt års litt i morgen. Det er godt års litt i morgen. Det er godt års litt i morgen.